0: Big up Colenji, onge beta, ongi ginde go sirve tu chegara.
1: Deb sinai, nutok inagen, unai much ites naet.
2: Kumacho kara ke gundi ke soba, yomi mache chito, mami acha we tu yini. Kini tarite ke beta ke nagi ne sera chebanu, kui bi ke banu.
3: Hamra bi shakap kambi, lagi ni, ngoi kumisho nagi bi rakura.
4: Me beta gili.
3: Me ite legi rele, mi vaisho nagi meja sinyo kusaru.
2: Ngalek ke gini dinyu, ngalek ke je no mokpongu, ngalek ke te je bi, ngalek ke te jago tuju damenge.
5: Ongi tu bi kar las ko jola, ongi ngal boy ke tu bi moni tolosho.
1: Tepsi nai ing MFM, omite nag samito, ak dan bet mawaya.